مسو انفدال مثل فدا كميت البرنامج كمين نستني سوره المنتهنا گه بنا ایتن فټګه سوره گه حوانا ایت گه نیلا برنامج بار وی درورونه کی فاطمه شبینا فاطمه الدیدی سیما ادم ادي شزلین احمد فلاون گه ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدامی حسینی اڑون محمد رمیز مصحف فلاوالے مسل صدا کے دنگوں نا پروگرام کا بدل امید کا میں حساب وقت ویلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمی الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑ واتی تمن کلیگ فانو گے دیکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہی تاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دنوی اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوالک مہمان داری گا ونی تندو ہے ایبور اتروا بیقی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری کے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائوڑے اچک ور اتر نکر میں تندو ہور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ وداڑ وفاوے امیہگ گاتا مہمان کو اتوج نم مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درج کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دوالے

0: شکریہ رئیس جمہوریہ کے نائب.
1: میخافلاگا دینگوننانی می ہسپیٹلون دیوامون گنداوا دتوگے فارواگ خدمت گینگونا مسکتا کو دیوا فا فراتا کان ہدانی فلا حوال کو دیبون می فراتا گننتن اولان کو دیما می دنوالانی ڈپارٹمنٹ آف ڈینٹسٹری اینڈ اورو فیشل سرجری گے ڈینٹل آفیسر ڈاکٹر ایمان محمد کے آریہون

شکریہ مسلح می فرات کا ہندانی فیلا حوال کو دیو مشا حفلا کے بیورینا محاتب کو واحق فر دیکھے اما ورا ادب ویر کمائک می درنا والنی رئیس الجمہوریہ کے نیب الاستاذ حسین محمد لطیف کے ارہوں ارہو کا وڈر نوانی مالی سٹی گروپ آف ہاسپٹلس کے سی ای او الفالل ابراہیم عبدالرزاق حلیم

رئیسو جمہوریہ کی نیب گاری ہوگا فوٹو فلنگ اسٹیج اوارڈ اینڈ دیوما المرحوم علی سلیم کے آئلہ بے فرن درنواں.

0: الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. موسى كفان سحر ورن مخاطب كروا مي بدال وني اي ماني ابامي هم حاضر ومو موسى كفان امي هنا بدال وي ماين الله كي حضرت دوغ هدا في نما تيابامي هنا حداكا جلهم هتة اهن تيابامي هم هدا في نما اكلانج عذاب تيابامي هم فنا كروا وانسي هم كشور ماين الله كي حضرت دوغ هدا اكلانج رسول دوكري ميهم حلاكوه نكمتي بيجين جدي آده مي واحكتا موسى غفان اميهونا دننومو اميهون وارا کام بودوه حاسوه اكاكو انككا واحكتا کام فشي آده بنامون ديئي مي هم غاموه سيحروه بستكي نونه مي كموه رسولك نواتا ساماوي بستكي اهمي ما ایسان الگانڈو فاہا کولن بیڈو بھی حقیقتو گا موسیٰ علیہ السلام بیرفر گاہن فدا میبامی ہوں ایوورن بیروری کم متی گا تیبی این نمویس امی ہوں ایوگو تو فیرعونو گے اناما فیرعونو گے حدیع حدام بھی ای مادی آدھا گے حدیع انو ای فیرعونو گے ام عریس می ہوں گے تیرین امی ہوں واتی امی ہوں امگام ہودو مٹکا باطلو گوئک امیہوں ایتی بھی گوتا کی باتی لی گوئککن انگے ہورے فرطا باویس امیہوں جادلو کھریویس دیں ایگے نتیجہ اگے گوتوں امی فہوں امیہوں ایمان وی درجیاں ایدیے
1: آدھ میہاں شاہب دیں آگون منگے می واہ کا مولین اہن دیمائے کا بدل وگے مدنی آدھ ای سہر ورین ایمان وی مائن اللہ سجدکو اللہ وحدانیت امیہوں اقرار وی فیرون کافر وی شاہب آدھ می بے مادمارے پروگرام کا تبیہ فرنا گینس تین واہ کا دنوہ موں میرے پروگرام نمالانا پروگرام ریکارڈ کری ماشتا ابراہیم افدہ حسیلی علی عبدالله السلام علیکم